0: fakɔ hɔ nom no monyɛ ho adwuma ɛmfa ma wo yas toothpaste ɛne ne toothbrush ɛyɛ Leicester Company Limited fɔ wɔ m nsa no adwuma no pɛ yi fa bɛtwitwe wo se na ɛntimi ɛmpae fitaa wɔ m adaworoma ɛna anɔpɛ yi yɛde yɛkaseɛ bɔ a ɛdi kan no ɛba na ɛnsɛm a yɛde ɛsom no deɛ bɛdi mu akɔte no bi ɛne sɛ
1: mampa ne John Dramani Mahama nra wa bomo dia jina simpie ni apaso asesa ndc wa mo headquarters no edin na da so no wa de ato kanema mpani flight lieutenant jerry john rollins na no adwuma die na so wa kasaye ye de honse mo ba
0: gprtu wa mo nkra ba ta e wo so full line en wa mo e kasai wa mo chire mu se trotro drivers dodo won wan na area hono mo a wa mo nye regulated emre bi amata wo mo nti first no wa mo tum rough rough wa mo de ato dwasa sa ne ma no entimi ento aso bi mu
1: asantemante mo apomdinfo na sa apomdin adwuma efo wo hono wa mo de asem bi tudwa asem ne bokoto dwem pa ye ba chire ma chire wo
0: mrasepe dwani a wo be kwa ya bato mpeso aso ahyebo wo kiremu se wo manfo ete ne mpeso aso wo se adwena se kɔ kokotro road no yade bi se ha dwene papa kwa na sei mrasepe dwani se nche wo manfo enhwe anim se wo beti asem de
1: anana ya yakan wonu mu a wa amanse west dc ye ho no wakasa kire won se mu pempuntu a eto akase ne ngeto a eto ya muntua
0: Womu dia tu jase Bank of Ghana jumekuo no womu de directive bi aba se rural banks ahodwo ye won potem potem ahodwo womu bepegye mu kakra ade se mpenifo de tu jase san hyehye ya Bank of Ghana de badon ebetimi aboa pa
1: wa amono ne nsem no enu anaka estama wede na adwuma to ho me ofa Trump se wede ne wada mfofa pa nanso osu no kosa kosa kosa
0: Wei ene nsema hudu wa yebe buru suwa no peyi ede ama mwose kasiebo. Ajua asari eni midin mene.
1: Oduma kumachi ya me. Obrimpo unana. Kwa yuku. Ampuma.

0: no kreso nyame de ni ma bi ahinta ye yesu e wodi ni ma bi ahinta ye obi nimu da wo be bank ya boaboa ye gana de shimama ye mu nyina chie mama kwa babio aha eye sumpa 106.5 fm akra Sabre Ghana today bre ene drusu. Nsama hudua eto ja ewa de obon krata hudu rumu di yamanyo fuoka. Di emrashebe jafuo editu ja. Yebabe dimu enko mwe nano pei. Yewi ane ya ma unsu wa kwenye anu wa frena wa de wajwe ncheno ababe tusuwa maye kama. Anope yen fasa da ma endpoint homeopathy clinic. Endpoint homeopathy clinic ya yaresabia papa wamo ye juma. Se eye infertility ya wamo asam na kwa kwa ye problem e wabane beman temo. E bi anawodi ye prostrate. Anase premature ejaculation ibi ni yeka mwa samwa entini ene kidney huo hao njina. Endpoint homeopathy clinic yeka mfodi ya ma wanope. Ye Ye fre baby shell signboard e wa kra haspinters kwane so ho na be hu end point homeopathy clinic yes, me pa cho kronoma bo ahianso okuma se branch ne ba ko wo ho ukọ ho ma doctor dubuatin na pamfo no wonbe show kama na wonso wo ho atimesi so ho so 0244867068 0244867068 o fre wo ma wonsa e be ka wo ma no pe na ne wo ma di nkomo Nansi monsio no etototo nyarwa hodo daria ne womom keka ho na dɔso mepacho ensu a wobenom a ebetimi aboa eye kasa natural mineral water titru pa ne enkoda no se ebia ne womom konkon no nom nsu rofrof bi ma ayemtuo ni ade eye kasa natural mineral water se program bi koso se ye party se ye wedding se ye ye yo na opensuo dia som wahoho e wase a eye kasa ene ye kamfo e dia mawo enano pe Kasaloma Ventures efo na kofa dia ba enkran Taifa Back Hospital ne chihoroma eho ena bibu Me pa cho mo amotonton wo traffic mo mo pe kasa ne bina mo nton ne yeto ankasa 0206 469430 0206 469430 na 0303 965780 Uwia bora hajia special local food wano muna kwa kwa jiedu ya ne papa pa. No mwachubwa ya na hajia setting table na washa siye eton. Ne bibia wopese eye local food fufua na se jolof emu tuza fi benkun kukunte bibia bi anope ibora wano se lunch swa fre wamo na wamo package ne kama niembe deliver enfama bibia wano. Oshe show umechira kwanya ube hunu hajia special local foods no ewo hacho kwanya so atomic transition finwa humudu horomwa ebeng ube so biasa woko hajia horomwa yebecho 0246359921 0246359921 ana 0594797215 ya kaa wasa sompa 106.5 FM Accra ya client service line ndasua ya juma mipacho pesa wani yedi nkomo upesa ya ton wadi ya ne ema wana ube freni ya chacho niye meni su program cross sedi ya nshesheni esifatia 0531886216 0531886216 ufra yenu ebedi enkomo na ya chirew enyeme ni so mabibia nso etimi akonkan wie nyuma koi adawroma ena anopei ya tenase ya de Ghana today bro abedwafo atenase ene Ghana ewo match enti osha odoma nkoma chiame obrempona na kwekuwa mpoma ne abena bedua de pa womo ahyehye bibia kama na chese go Ghana noa enu amu ena yewo Abida for my mom, Kwaba.
1: Yeah.
2: Yeah, no.